akukwa bom adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebine se o mensi kasem te sen ya pum dine hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se na wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijume dia ya toni din ye pe hu edebrew ewosika 89.5 FM ni wo dijume die hu chiamen eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru ni mpenimfo a wona weda ni wona do sko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mudi gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.